0: dama gun
1: lolou dal bokk na ci yi nga xamne lu mata baye xel la ndax neenañ am lu bax jafé na waye sam ko ba dula rëcc mo gëna jafé kon nak nañ gëna farlu ci lolou walu xëssidé yi seigne mor wax da ci lim ci wara xëpp budé jalibatu bi ñu ko tuddé muy jëmmé mbolo mi di roho ligéy bi kenn ku ne xam nga ni borom bam koy tam ma safay la wax baye tan aw khayla ki koy jëfëndiko na and ak selal mo xam guddi la mo xam beccëk la mo taxit wax na ni wajan khilami wa midadi lillah wali rasul junnatan an kullillah sama khalima gi ak sama daaji yow suñ borom na dox digënté kep ko xam ni ko jëfëndiko na dox digëm ak ay tiaxan wajan kitabatik al amal as salihati li yakhut amali wajan wëc ci kenim xatti barakata ne wesri zaata hatti ñaan na boromam mu defal ko ci barke bo xamni day effacer bakar ni beur di seyé ci tal buñ ko timalé nonu tibit lay fégué mbugulum bammel ci kiko jëfëndiko nazman mubarakan yaqil azaba kama lazi kabadani azaba fofo dako teje ci ne kep ko xamni yaangi den bag seigne touba suñ borom dana la seyel nepp dakh kon fofu jeurun jundi fi sori benen bi ci tege moy mouride nañ gor gorlu ci fexé bay mokal khassida waxtu bi ngui koy jang man nga koy jang waye mokal gi moy sabab nga dekk khassida gi nit nak lepp lum dekkal lolo dana ko sak dana ko wal jiko kon nañ farlu ci mokal gi benen bi ci tege buñ doon ay waykat khassida buñ doon ay waykat nañ doon ay jangati khassida jangatu khassida nak moy ko xamne foko meuna fek bu wetal ko da cey ne wala dana ko tal waxtu xamne bu jote da cey ne bu yekeuti ko jote mu yekeuti ko waye yekeuti rek dako bolé khassida kon defaru gi ci drous bi la ne ak selal gi ngir jëmi seigne touba kon fofu duma fi meuna jall ndax waxtu wi dafa xawa xat bari na lo xamni xajna baye won nañ ko ci xel waye fi luñ fi soñé boy set amu ci ndax liñ soxla won ci mbolo mi melna ni amna xana ma teje rek ci qissa bu bari bu may netti ci khasside yi nga xamni seigne mod jobbe jeng momako netti won cheikh basme xamna ko ñu xam seigne xam suñu bari xam nañ ko boba neena seigne bi ci gannar dafa waxtu timis la dafa dajale ay khasside yu bari tak ko bam doon aw say neena gudde ni meter ci gudday ni ci kaw ak ci teural ni tak koy bum bamou deuguer mu wutlu talukay talu khassida yoy mom seigne touba ba khassida yoy def ab dom ca fajar la yabal bim mako wax neena kuñu wax seigne souleyman diop fekke won nako wala bokkon na ci ñinga xamni ñom la seigne bi doon def loolola mu ne ko demal nga xol ligey ba ne bam ñew mu gis khassida yi yim talu won mu def lepp dom mu ne ko bu ngeen deme wutal ñet ak yow ngeen di ñent ngeen an dom bobé ci seeni sër su ngeen noppé kenn ku ne nay jël ci dom bobé diko sanni ci jawu ji ta su noppé ngeen and ñew bañ défé loola ba an dom boba diko sanni ci asaman ci ba lepp jeex ci seeni yéré ñu ñëwaat ci sëriñ bi sëriñ bi ne leen dom bobé ngeen doon sanni de dootul laalaté suuf ba ila yawmil qiyamati ci jawu ji lay ne fep fo xamne ñi ngi fay jang sama xassida wala ñu dima fa waxtaan ñu wacc fa di fajj aajo ñoña ba bañuy noppi su ñoña noppé ca loolu dom boba du taxaw day demat fenen fuñ dem fekk ñuy def lu wutek la ñoña doon def ñu wacc fa def fa lañ fa wara def ni la ko netale kon da no wara sante bu baax bis bi bisu sante la fi may teje ñu balma moy lo xamne kuko deg yow ci sa jëmi bop war nga fassiyene wat amat jom am ngor am fulla sa digge señ bi ta bañ ko yamale ak dara loona waxi kesse du ko def ci jëf lay doon ak jiko señ bi da am xassidam go xamne dani suñ borom lepp li ñuy bind rek sa borom sama bind la ci gëna bëgg tarjuman ji lay wax jox señ ahma bu ko defé mu tej señ bi dafa wax né اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني بجاهه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من كل ما يسوني أو يضرني في الحال والمآل بقدر عظمة ذاتك وكن لي بك أبدا والطيب نفسي في كل من تعلق بي في حياته وبعد مماته وشفعني في كل من تعلق بي حيث كان وحيث كنت واحفظ كل من ناداني لحاجة من كل ما يخافه في حياته وبعد وفاته آمين يا رب العالمين فوف سيرن بي دا فا واخني يو سون بوروم غيناو بوم جولي تي يونس بي صلى الله عليه وسلم ماغ لاي نيان تي سا درجهي ماغغي مان مي بيند لي غا موسال ما تي ليپ لو خامني نيهوما تي سما خول ولا لوماي لور mo xam ci li wessu la mo xam ci li ñewi la lool nak ma ngi ko ñaan ci sa daraje maggi dal dina ko timit dama bëgg nga nekkal ma ba faaw yow yalla te yow yalla mi nga xamni ya mom lepp dama bëgg nga dalal sama xel ci kep ko xamne dafa aju ci man ci buy dundu ak bu faato dal dina ko timit yow yalla mi nga xamni ya fi dess kep ko aju ci man nang ma ko ramul yow yalla moy wa shafi'i kullu man ta'allaq bi haythu kana wa haythu kunt daldi waxat suñ borom neko kep ko xamne wona ma man cheikh khadim yo suñ borom namako wuyul lo suñ muntaha waxat nak da nga ko xamne boko tuddé borom moy wuyu moy lolu kon nak war na gëna gorgorlu jappante wat bu baakha baax ta moy tandiku iñaanante moy tandiku yaqalante moytu firante yi moytu tibit galankorante yi ndax yoy yeb ñak yor jikoy xassid rek moy likoy sabab kon nañ gor golu ci di mokal xasside yi xasside go mokal dekk na ak yow te dotu takale yow te xasside kum dekk ci yow bis bu set dina def ci yow lim wara def lim wara dindi mu koy dindi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مكتلي وي مانغلين دي نوي بو باخ دي لن زياره di jital ci nuyo bi ak ziyara bi kilifa yu bax ci jitaay bi cheikh mohammedul bashir mom cheikh mohammedul bashir mom cheikh mohammedul fadil mom cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu ñong koy jaar ci mom di ziyar mbokam yu bax ci jitaay bi yep di ndokel bax señ saliw ak señ mor waxtaan wu am solo wi nga xamne señ jaay def nako ak señ mor tambali won ko señ saliw mom mo am digalul ci ku bax ka ci mu soñé tay ji ba taxna soñé bobu lañ doon xaar diko tataan ngir fasiyene ko jëfé ak fasiyene def suñu kem katan ci li nga xamne mom la ci dinkane qasida yi nak mom nim ko waxe rek qasida buntu mucc la bo xamne serigne bi en ko fagul mu bok ci li nga xamne day defar doomu adama di defar mourid bi diko raxas di dindi ci mom bolem sik sik yi di tabal ci mom bolem mele yu bax yi ak yu rafet yi serigne bi wax ne wa bi qasaidiya yahtadil mourid ne mourid bi ci qasida yi day jubanti day gindi day jubanti doomu adama mourid bi rawatina bi koy jang ba taxna kep ku takko ak mom rek dir su gat da nga gis soppiku gu reey ci sek dundu ci gëna bëgg lu baax gën ci a jëm gëna sip lepp lo xamni lu ab safan la kep ko xamni amna dog bu wër ci xasside yi diko jang te yalla rek tax te saxal ko dir bu gat mu gis soppiku gu reey ci ci xolam ak ci jëmmam ak ci melom ak ci doxinam ndax serigne bi sun borom da ko defal khas tawfiq ju reey ci jubanti do mo adama wali qada takhsisan bihi an-nafsu tahtadi sun borom da ko ci defal jagle gu reey ci jubanti do mo adama mom lolé nak mu am boot mo xamne da ko def ci bir qasida yi ba taxna kep ko xamne taxu nga ak ñom diko jang te yalla rek tax diko selal bolé ko teggin yim laaj bir bu gat mu am lu reey lu mu def ci sa xol ak soppi ko gu reey gum indi ci sa doxin ak say melo ak sa jëm ba taxna li ci mata def rek moy diko jang te yalla tax te diko selal te diko bolé teggin yim laaj te moytu aduna ndax aduna defut ak Serigne Touba nenn Serigne Touba lepp lu aduna ma sa dugg rek day genn ci lolé ba taxna natuka yu mourid mom leerna moy Serigne bi do wax ne mourid bi nay moyto maqsuuf ne maqsuuf day jur febar wéredi te wéredi moy jur faatu ne suuf si moy aduna ak wa aduna dana waxit ne sunu borom dafa ma aduna dama don dak dima dak bu mujju sunu borom ne ma taxawal bima taxawé aduna ñew wuruma ci wét yépp daana wax ni képp ku bëgg ak xifi man da ngay jéggi aduna momi aduna moy mir bi gaw sëriñ bi wër ko nga xamné lu ne man nga ko am ci sëriñ bi ci bo santé aw santam wala ngay jang qasidam yi wala ngay waxtaan ci mom waye aduna soosé bukku tak Serigne Touba té Serigne Touba moy ki am solo ba taxna aajana kenn ku ne ci non di chamber bopam Serigne Touba amna lo xam da giñ ci yalla wax ni moy jihadul akbar hada la amri al jihadul akbar mana jihadul nafs koku da bok ci doxinu ab talibé faw ngay jamarlu sa bop li jegul ci yow nga xam ko te nanguko te jema dox ci soppiko lol nak la koy soppi amub dog bu weur ci qasida yi da ci bok te diko jang te yalla rek tax di ci sakku ngeureumul yalla ak di ci dak mbegum serign bi lepp lo xamne nak serign bi digene ko ci mboti qasida gi mom dana la fek ci bu soobe yalla lol jeerul sax nga koy fas ndax serign bi mom li ci mata fas lepp fas nako ci te qasida yi ay haraf ñoko ñom la yu dajalo haraf yoyu nak bu ci ne haraf bu ci ne rek da am mbotu bopam حزتمنا تودع ذاك الحرف واجعل حروفي به خير ظروف مان اي ندبلا يو فاس دل يو خامني سا يو كوي جانغ رك امنا جيفلنتي بومي جيفلنتك سا خول اك سا روح لو خامني يو دوكو ييك داغي دوخ توت رك nga yigne amna jeexat ju reey ju mbay ci yow kon tawfiq ju reey la mom qasida yi tawfiq ju reey la mag ñi da lañ am leleg lu xew señ bi defu qasida gis na amna jamono yo xamni xam nga xéte sibru yi dafa bari señ bi def qasida go xamni moy ya rabbi bil mustafa al mukhtar bin mudarin xam nga wax ni da ngeen ko jël hadhil abyat shifaan min kulli da'in muy safara jangoro yep mang koy netli rek ne man fekk na mag ño xamni buñu mësa am ku sibru ci kër gi dañu def moy bindal ko jox ko mu nan ta fa sa seri dal di wer amul tawfiq la luma ne shahru ramadan sirri mu wax ne mughniyatan an kulli dawa'in bi shifaiha wa mughniyatan an kulli du'ain wa an kulli ma yutlabu bismillahil azim te yoyu mo fess qasida lu ci ne amna jagle bopam amna jeffi bopam jo xamni mom qasida gi da koy jeff ndax qasida gi bu ci ne amna ligey bu mi ligey ci kaw suuf zintu makatiba taduru wala rasida kull muadil xam ko da am ligey bu mi ligey day fuglu mbolam ñu nonu yalla ak taduru bayna al arsi wal kursiyyi tamhul mayna kon qasida yi mom ligey Serigne Touba la mbotum Serigne Touba la secret Serigne Touba la itam doxum Serigne Touba la won itam ba taxna matna wagar matna fonk waye ki jëflante ak momit aljana teggin yu reey mu lambok bu ci bëgge jariñu ndax lu ci ne da am aw yoon xena ma ngi guddal sax Serigne Ndiaye waye li Serigne Ndiaye wax Serigne Ndiaye mom da Serigne bi waxon mu def mo duja soñé motax mo keuy tam yi mom da waron wax lepp bu mu jeex Señjay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf mbacke kon ñu ñaanal ko kon xaaram lima fatte won rek moy lu señ cheikh lo waxon lo xamne señ alhadj mbacke mo mako wax ne señ cheikh lo dafa wax ne señ mu mag bi neena lim bind muy jëmi xisidam yi kep ko xamne jang nga ci lu man ñetti junni beet ci bes jant bobé ben nitu yalla mun la doli dara sa digg sa borom ñetti junni beet par bes ñetti junni beet ku ko jang ci mbindum señ jua ci bes bobu neena ben nitu yalla mun la doli sa digg sa borom dara kon xasida yi jangaluna lu mata jang la benen bi ci tege señ xarim wa jalibatu yep nañ xamni ligey bi jalbatu maraahib señ hamza gele mo do non ab tal bu yanj bay berax mu yekati ci mat mu ñew jafal fi insha allah dana daj kap aduna insha allah taala yal nañ ko fekke tata jere ngeen di
2: bismillah jere jeuf kuru hizbu tarhiyat da amna kon ni ñi jallale message bi rek ci écran yi ñi nga xamne dañoo am vol wara départé Charles de Gaulle digënté 6h ba midi amna bu ñu mëne jégué ci kanamu salle bi rek inshallah amna yu bu su fa nek fexé fa taxaw 5h du matin amna né buñ fa démé 4h30 4h45 dina bax bu soobé yalla ñu farlu ci rek xamne digënté bi mom buñu fexé ba départ rek yenen départ 13h lay amat pour mëna dem Charles de Gaulle ñu def ci passef kurel nuru daara ni hizb tarhiya bismillah kurel touba lion mëna ñoo jégué ci gamak bi kurel touba lion